Anna Jesus woman, hey. Yamani wani mafaswa mayano Alia yesu ayewa bibi aranye vita Wabibi aranye vita.